0: Shingye
1: だてでああえ家族に返事だでしゃ何種もじゅんでしゃそれちゃでよれレクチャーそれちゃだてでだ何種やめんだつうどゆにやめんしたんじプリテからだてでこう単語でちゃさんあんだてえ頑張ってんじゃん特許の必要だだばてにだぎど だ、ジェイバディ、パワーネーデンベ、ダガダ、パーリーギター、カソル、ドディジュス、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダンゲディー、ダン
0: yore. Nanzo pewa, pe dongmal ki yusere. Chene ini, kawa jenji zhongi da, pe kangzhen liya ini, te jesu da sanje uche, tara cheche, dan nanzo giru shanshar chadi yore. Ini kurim dina jiji da, de nanzo daba dina, gyawa sangu chacho.
1: Up till today, we have had a lot of discussions, mainly on the introduction, explanation of the Buddhism, Buddha Dharma in general. So up to this point, we can regard the past few sessions as almost like a kind of a lecture which was presented on the essential teachings of the Buddha. But from this session onwards, the main emphasis, the main sort of part of the explanations would have